Senica je grad i sjedište Zeničko-Dobojskog kantona u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine. Ekonomsko je središte geografske regije Srednje Bosne i pored Travnika i Jajca, najvažniji grad tog dijela države. Urbani dio današnje Zenice formirao se kroz nekoliko specifičnih faza koje hronološki zahvataju vrijeme neolitske zajednice Ilirske gradine, rimskog municipija Bistua Nova, najznačajnijeg nalaza od 2. do 4. vijeka, u kojem dominira monumentalna ranokršćanska dvostruka bazilika. Na Bilmišću su pronađeni tragovi antičkog naselja, a u Putovićima i Tišini dominira vila rustika, terma, hram, kao i niz drugih pratećih objekata.

U razdoblju srednjeg vijeka, tačnije 1370. godine, spominje se i naselje Klopče, kao i porodica tog imena. A 8. januara 1404. godine bosanski did iz Janjića šalje depešu dubrovačkom knezu Vlahi Sokočeviću. U zeničkom naselju Varošišće otkopana je crkva iz srednjeg vijeka i franjevački samostan Svete Marije, koju je gradio kipar Ivan Hrelić, učenik Juraja Dalmatinca.

U vrijeme vladavine Osmanlija od 1463. do 1878. godine, činjenicom da se promjenom smjera glavnog trgovačkog puta mijenja i funkcija samog grada, te osim kratkog perioda kad je bila sjedište Brodskog kadije do 1557. godine, Zenica je kasaba, opet osobenog lika sa nekoliko džamija, Sultan Ahmedova, poznata kao Čaršijska džamija, zatim Osman Čelebina, Sejmenska, Jalijska, te medresom iz 1737. godine, nekoliko megdepa, vrlo interesantnim nišanima, šadrvanima, hanojima, karavansarajima. U jednom opisu iz 1697. godine govori se o Zenci, gdje uspijevaju dinje, a sam kraj je vrlo pitom. Prema pretpostavkama, Zenica je imala 2000 stanovnika, među kojima dominiraju Bošnjaci, da bi krajem 18. vijeka u izvorima bili spominjani i Srbi i Hrvati, a u 19. vijeku i Jevreji.

Početkom 20. vijeka desio se urbani bum. Za nekoliko puta se povećao broj stanovnika. Po popisu iz 1910. godine tu je živjelo preko 7200 stanovnika. Evidentna je ubrzana urbanizacija. Pravoslavna crkva rođenja Svete Bogorodice sagrađena je 1885. Dvije katoličke crkve 1910. zatim sinagoga 1903. gradnja nekoliko prenoćišta, hotela, škola, vodovod, modernih puteva itd.

20. vijek u Zenci obilježen je nizom zanimljivih, tipičnih i neobičnih manifestacija. Pojačanom industrializacijom, posebno poslije 1938. godine izgradnjom grube pruge, pauperizacijom dijela stanovništva, njegovom proletarizacijom, ali i miješanjem gradskog, europskog i domaćeg bosanskog mentaliteta i navika. Razvija se grad specifičnih funkcija i namjena, posebno omeđen dvijema činjenicama, Kazneni zavod i željezara Zenica, ali i dragocinom potvrdom života ovih ljudi, Kameni most koji povezuje kuću Koste Jefića i Osmana G. Mehmedića i jevrejsku havru punih 90 godina.

U periodu između 1941. i 1945. godine evidentan je napor domaćeg stanovništva potpisivanjem čuvene rezolucije zeničkih muslimana maja 1942. godine da sačuvaju koordinate poštovanja i uvažavanja, ali i zaštite golog života kroz formiranje svog autentičnog znaka muslimanske milicije u Šerićima, Doglodima, Babinu, ali i kroz partizanske odrede, što je davalo i imalo određenu zahtjevnost i težinu. To je bila dimenzija zeničkog oblika otpora. Grad nije imao velikih razaranja, terora, niti žrtava, što je konstanta i činjenica prvorazrednog značaja i vrijednosti.

Zenica je poznat industrijski centar. U dosadašnjoj politici razvoja dominirali su bazne grane industrije, proizvodnja gvožđa i čelika i rudarstvo. Eksploatacija mrkog ulja u Zenici je otpočela 1880. godine, a proizvodnja čelika 1892. Premda Zenica tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu nije pretrpjela ratna razaranja u onoj mjeri kao neka druga mjesta u Bosni i Hercegovini, ipak se mora konstatovati da je rat ostavio značajne posljedice po privredu. One se ogledaju prvenstveno u obustavljanju kontinuiranog procesa proizvodnje čelika i velikog smanjenja proizvodnje.

U glavnom gradu Francuske, u Parizu, održan je 7. marš mira i komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Marš mira počeo na Trgu Republike, a završen kod spomenika žrtvama genocida u Srebrenici. Oko 50 učesnika odalo je počast žrtvama najvećeg zločina počinjenog u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o jedinstvenom spomeniku među velikim evropskim prijestolnicama, koji predstavljaju trajni simbol sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. A mi idemo dalje. Pišite nam na naš Viber broj porukicu, na Viber broju 062-045-1118. Imamo vremena kasnije i za vaše pozive, naravno. Sve do 18 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Idemo malo sa muzikom. Halid kaže, jel ti žao što se rastajemo?

Jeseni 1983. godine objavljuju svoj debi album s singlom Volim te još, gdje ženski vokal pjeva Amila Sulejmanović. Pored nje na albumu su gostovali Goran Bregović, Milić Vukašinović, zatim frontman grupe Gino Banana, Srđan Jevđević, kao i Mladene Pavičić Fava, koji će kasnije ostvariti veliki uspjeh s grupom Plavi orkestar. Prve nastupe su imali kao predgrupa Bijelom dugmetu po Bosni i Hercegovini, a u Beogradu su prvi put nastupali u Domu sindikata, otvarajući koncert Bajagi i instruktorima.

0: E C
1: E
0: D A kao muzička abeceda. U 1987. godine grupa snima treću ploču za čiju se produkciju pobrinuo Nikša Bratoš. Kao i na ranijim ostvarenjima, i ovaj album su pratili radijski hitovi Oka tvoja 2, Potonule lađe, Kada sam prvi put vidio tebe i Kad me više ne bude. Ubrzo Suad Jakirlić odlazi u vojsku, a po povratku počinje raditi kao asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Nikša Bratoš, iako prelazi u Crvenu jabuku, nastavlja saradnju s Valentinom.

B-E-C-E D-A kao muzička abeceda. Raspad grupe nije poremetilo dalje planove Zije Rizvanbegovića, koji će već sljedeće godine snimiti novi album. U grupu dolazi novi pjevač Gordan Prusina iz Mostara, koji je malo prije toga snimao album Zapisan u zvijezdama s grupom Ime ruže. Četvrti album nastavlja već dobro potvrđeni koncept radijskih TV hitova, pa do publike dolaze pjesme Samo slopi okice i Duplice selice i Pile moje. Ovaj album smatra se najuspješnijim albumom grupe. Na poštu se nalazi zanimljiv instrumental saksofon Lete u nebo, pjesma koju je Zio, dakle, radio tokom boravka na Tajlandu, gdje je tražio inspiraciju za snimanje albuma.